Ni ane la wala ma awu magani lu pura pe lu pura ke ju kunu indang anyu.